Na današnji dan 1961. godine rodio se Gary Cherone, vokal benda Extreme. Također je snimao i bio na turnejama s Van Halen. Glazba benda Extreme se također može lako klasificirati. To nije jednostavno heavy metal, hard rock ili pop, s obzirom da se na njihovim albumima nalazi sve to zajedno. Popularnost su stekli kasnih 80-ih i